0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, jeg har i dag tenkt å si, prøve å si litt om det som har med frelsesvisshet å gjøre. Det er jo ikke alltid det er så aktuelt. Det har vært tider da de har tenkt sånn at det går ikke an å få visshet om at den er frelst. En får håpe det beste, og så får en se. Jeg tror ikke Gud har ment den et sånn. Og så er det andre tider der det blir nesten så det er selvfølgelig. Vil jeg være en kristen? Ja, det kan jo være et spørsmål om jeg vil. Men hvis jeg vil, så er det ikke noe problem. Da er saken grei. Så det er ikke noe å lure på. Vil jeg være en kristen, så er jeg en kristen, og alle andre tanker er helt forgjeves. Sånn er det noen som tenker, og jeg tror det er en ikke så liten fare i vår tid at det blir selvfølgelig. Men hvis du virkelig er et sant Guds barn som er på møte i kveld, så er det alt annet enn selvfølgelig. Det er et stort under. Det er så stort at det mange ganger er nesten ikke til å tro. Tenk å få leve her og være viss på at jeg hører Jesus til. At om det har vært min siste stund, så en som sa han la seg om kvelden, ja, våkner jeg i senga mi i morgen, så er du hos meg, Jesus. Og våkner jeg ikke i senga mi, så er jeg hos deg. Det er godt å leve sånn. Men det er ikke selvfølgelig. Og for mange så er det en stor nød. Jeg ville så gjerne visst hvordan det var. Jeg skulle ønske jeg kunne ha visshet.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Først vil vi vende oss til herren i
1: dag. Alkos mi jørkeli herre i råkosin.
2: Ja, Herre Jesus, vi vil få lov å takke deg.
1: Ja, Herre Jesus, vi følter opp i åkket i to.
2: Takk for at vi skal få lov å samles her til husmøtet.
1: Gitt og gommi bæsta tjåken i Vesterokkan i.
2: Og så har vi et løfte i dag også som gjelder.
1: Gjelder loppet og smitte i åndene mykoskaran.
2: Der hvor to eller tre er samlet i ditt navn.
1: Doppe koskorte sjekolmaste tjåken en tonama ditt.
2: Så har du sagt det i ordet ditt.
1: Tantone selkan du er tjassani støtt.
2: At der vil du være.
1: At det oppe karkaton lækitt.
2: Og det er også noe som vi har lest i Bibelen.
1: Ja, da la meg joke meg mille bibelis lokkan.
2: Når du var her på jord.
1: Kolonlikke her tappe ernen alltid.
2: Så var det mange som samlet seg rundt deg.
1: Det likte jo alle kom at du pirra tjokken ikke.
2: Du gikk rundt på jorden, og du gjorde vel.
1: Ja, da vante til jeg takte bordet av Gud.
2: Du gjorde tegn og under.
1: Sånn. Takke merke her i maskitt.
2: Og så er det slik at ut fra ordet ditt, ut fra Bibelen.
1: Gjelder nå at det er du sa i melden.
2: Så er du her i stua iblant oss nå i kveld.
1: Det lærte om min gaska sånn ned oss.
2: Selv om vi ikke kan se deg med våre øyne.
1: Vekk om jeg har sagt det min kjalm i dem ikke nå i nytta.
2: Så skal vi få regne med at du er her.
1: Det var ikke mye rekene stått og lett oss.
2: Og når du er her.
1: Jeg går om dette oss.
2: Da blir det litt av et møte.
1: Dalle kjente alle vi har borre kjorken.
2: Og så ber vi om at du må stelle med predikanten og tolken.
1: Ja, de hørte. Jeg må råkke deg lagt om jeg ikke har lagt. Svaren i deg i og tolken.
2: At vi kunne være et redskap du kunne få bruke.
1: At det ville også være i vannet etter satt akkurat.
2: Og vi ber om at du ikke må la oss stå i veien for ditt ord.
1: Ja, vi råkker alle halvdifte min leket hos han i åktes.
2: Og så ber vi også om at vi alle.
1: Ja, det råkker alle hatt vi boket.
2: Må få ha et åpent og mottakelig sinn for ditt ord.
1: At det misle rabas jeg våsta valgt inn lontu to satnei.
2: Og igjen så må vi få lov å takke deg, Jesus.
1: Jeg fasta en takt om jeg gittig til Jesus.
2: For at du kom til jord.
1: Kolom borte her med malen.
2: Og du hadde kun en ting for øye.
1: Jeg låser jo sjokta æren.
2: Og det var at vi som er sitter her nå i kveld.
1: Da leder han mye at jeg tjokka hånden ekket.

0: fra det 24. kapittel.
1: Dalle Daniele colmoloca capitalis.
0: Og det er versene 24 og 25.
1: Gjelle verset koktele kinelje koktele kivilte.
0: Det er i forbindelse med at Paulus var tatt til fange.
1: Dalle den okta vodasko Paulus likita kassil valte jubon.
0: Han var kommet ned til Caesarea.
1: Sånn i påhattan våla Caesarea i.
0: Og så var det en landshøvding som gjerne ville høre Paulus.
1: Gjelle jo okta jeg, men herra, vi egnet seg ikke kulla Paulus.
0: Og da leser vi de to versene i Jesu navn.
1: Gjelle okka med en kokte vers i Jesus navn.
0: Etter noen dager kom Felix sammen med sin hustru Drusilla, som var jødinne. Han sendte bu etter Paulus og hørte ham vitne om troen på Jesus som Messias. Men da han talte om rettferdighet og avhold og den kommende dom, ble Felix forferdet og sa: «Gå bort for denne gang. Når jeg får tid, skal jeg sende bu på deg igjen. Amen.»
1: Mutta Suomessa päivitäs mannil puhdi Felix su ahkaines Trysillain kohtelei juutalas Nisson ja raukkai Paulossa outan ja kulas kuttai suus osku harrai Kristus alaa. Mutta kos on saartnui vanhurskis vuoda ja määrälas vuoda ja pohti tuomu pirraa. Te sorakani Felix ja vastidi. Vuelke eiretam have, mutta kun mun vatsum vuokasaikki reikun mun turauhkat lusan. Amen.
0: Himmelske far, dette var din ord.
1: Almalas ahtsi dalekki lusanit.
0: Og takk for all tale som er talt om deg.
1: Ja kiitto, vuotte sarni hauttas, man sarni juvun tuupirra.
0: Og takk for at vi av bare nåde skal fortale om deg også her i denne stund.
1: Ja kiitto, da nåttes komidu sarmu bokte, pesta velat sarnu tampottus.
0: Og vår bønn i denne stund, det var at du kunne velsigne ditt ord for oss.
1: Ja min rohkadustan, havele, at om bore syvnydettu sana mikkiin.
0: Hør du vår bønn i Jesu navn.
1: Kula dom min rohko sa Jesus nammi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Han som vi leste om her, det var altså en landshøvding i Israel.
1: Så kan pyramidas loka i med lei okta enan herra Israelis.
0: Og landshøvdingen som vi kjenner best, det er nok Pilatus.
1: Ja datt enan herra maimhi poromustout, at han er kalt Pilatus.
0: Han var landshøvdingen når Jesus ble dømt.
1: Sånn er enan herra, hvor Jesus skjøtte i dom og jord.
0: Og hans navn, det har vi i vår trosbekjennelse.
1: Ja, så navn er min osko-artikkelin.
0: Der hvor vi sier pint under Pontius Pilatus.
1: Toppe kostadje uvon beinide uvon Pontius Pilatus valde.
0: Nå var det ikke Pontius Pilatus lenger som var landshøvding der.
1: Ja, da lillen kanskje Pontius Pilatus toppe enan herren sjø.
0: Men det var denne som kalte for Felix.
1: Mot da lida hold meg, meg kortet ikke Felix.
0: Og tidligere så står det at han kjente ganske mye til troens vei.
1: Ja, kjøkje kjallu juvun at det sånn dødtei, og lolo den osku gegnu birra.
0: Han hørte ikke til Israels folke.
1: I som gullan kalt den Israel alapokin.
0: For han var jo tjener under keiseren som bodde i Rom.
1: Det er noe sånn i parvalegge keisara voldt ikke oro i Romas.
0: Men så sto det her at hans kone, hun hørte til det jødiske folk.
1: Og det kjøkje kjallu juvun at det så akka gullai.
0: Og hun var datter av en konge.
1: Ja, sånn i nøyda og da konakas.

0: Det är inte så ofta att vi hör de tillbuden i sådana församlingar längre. Det är en dag jag inte mig kul att den låg i bakom och birra. Tjockar man sig inte annat. Jag måste mjälla locka att den. Vi gör inte tala ju en upp i Moses Gilgis. Och det lockar kapitelis. Jag har lust att läsa från andra Mosebok. I det 20 kapitlet. Jag läser först samisk sång. Jag är min satnu i båtaet sani helt enkelt. Mån läm herra du i min. Gottet valvum du olkos Egypten hämna miss. Karra palavallus Jesus. Hej du skalkale herra i min akkomon. I tonta. Kalka tahka, altsa maitike tjokko juvon kovait. Tehe maitike, mihkinassi kovaitas. Mille ammi alte tahku patjin. Tehe taas, mille äänam alte tahku vollin. Tehe taas, mille tjaatsi siste äänam vollelis. Itto kalkkalait, rohkadallat. Ja ihtai palavallit, taskomon herra tuimil, läm ankirisimil, kohte otahalan vaanimi vertaku, maanai ala kitta kolmaihen jäljä pulva ratjai, siinä ala kuudes muu vasutit, ja kohte takana rahtalmasti vuoda tuha pulva vastai, Siin vastai kuuden muu rahkistit ja tolle muu pahkumit. Ito kakaani herra duikmilat nama tosha lantjan. Tasko herra ilo kasu aasjete min kohtaana suun nama tosha lantjan. Hane muistus voinadan päivi. Ahtedon tam passin anak. Kuhta päivi kalkaton parkat ja tahka puhtuu parkkuit. Mutta tsihtsi päiville saapat. Herrai, tuikmili, talle ihto kalkka parkkuit tahkat. Ihto on ikkidu parit niikidu niitä. Tu palvaletki tehdu piita. Tehdu poami, tehdu verrasat. Kehlä tu purtai siskelis. Kasko kuda päivis takai herra, tanmi ja enama. Haapi ja kohtaan, mille tal tai siste. Ja so voinnelidaan tsihtse päivis. Tanti te purisi vidi herra sapat teivi ja pasutti tam. Kun jahti tu ahtsat ja tu ehna vai tu peivisat te ehnakin tam ehnamis. Mai herra tu ihmin tu nye antam. Iton kalka kontit, iton kalka furrosit, iton kalka suolavit. Ito kalka telki verri tuodastu saadu lakaa mutsa huostai. Ito kalka anistuvat tu lakaa mutsa viesu. Ito kalka anistuvat tu lakaa mutsa hahka dehesu palvaleggi. Dehesu pikka dehesu vossa. Dehesu asena dehe maitikimi kulladu lakaa mutsi. Ja puhalat muffamasi pajana ja tollaan joksemit ja pasun tjotjen ja vaari porkistämen. Ja puhalat muffamasi dan, te tarkistetti siia tjotjo kuhkin eiret. Ja sit selki mousesi saatnoton mikon. ja me aiku kullat. Mutta allos ikmil saatno mikon amamäk mi ja mit.
1: Da talte Gud alle disse ord og sa, Jeg Herren din Gud som førte deg ut av landet Egypt av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som oppe i himlen, eller av det som nede på jorden, eller av det som i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem, for jeg, Herren din Gud, en nidkjær Gud som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd på dem som hater meg, og som viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dagen sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken ditt trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet, og alt det som i dem og han hvilte på den syvende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Heder din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste, du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til. Hele folket så og hørte tordenen og lynene og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa til Moses, «Tal du med oss, så vil vi høre, men la ikke Gud tale til oss, for at vi ikke skal dø. Amen.»
0: Amen. Tale takkar, tjala som heilave kullum og davjarsatan. Dette noen skriftsteter som ikke høres så ofte. Og jeg for min del savner det. Jeg må bæreste nok talen deit. Det er ikke noe at det mun eller makker ikke eller med mille ikmil sann i melde. Det er ikke slik at jeg lever et liv som etter Guds ord. Måtte mun gætjene lefket. Jeg råkket alle, jeg dårlig kittet av manna og åpås. Men jeg prøver å holde fast og ber til Gud og holde fast i det barnelærdommen som vi fikk. Var det ikke lagt i en diftas i gull og jobbet i sannet, min borte generasjon i nøy. Måtte Gud la disse ordene få lov å høres også i den kommende generasjonen. Herre, vi vet at du har et plan med oss. Herre, montera til tusle aikum og smikken. Lege armuk og smikkie. Vær varmhjertig over oss, arme syndige mennesker. Lege armuk og smim patjili. Herre, vi dittit. Da nolg mamil bohtan sarnum ikkje. Vi takker han som kommet for å tale Guds ord til oss. Så får vi gå til avslutning av dette møtet. Det var nemlig lov på hjemme i lands tjokkimann. Ja mi rokkal allar, mi nakki min rokk og sa vi ber fader vår bønnen. Akki min tom gottelek anmis, pas og hovost og namma, båtost og rike, kjøttost og tahto, og anmis nu maite gjennom alde, at det mitt gjøntne min bævala slaipa med, ja at det mitt gjøntne min sotto i dæme antakassi, Nokko mikið handakassi öndi minn velkona tjöyta samet. Aðeit alvo minn gekkjalu sæsi sa. Mótó besti minn bahas erin. Það skulur er íkka fagmókja gundni að gala skók.

Ja, får du også hilse på menigheten med Guds fred. Det er jo, vi har jo sånn ordning at første søndag i måneden så skal vi jo lese når det er anledning til det. Så kan jeg bedre om å gjøre det i dag. Så vidt jeg fant ut nå, så var det, vi har vel 18. søndag etter trefoldighet, mener jeg det.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det vores partien for solda program.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jeg skal vite seg på Margeriet.
0: Og nå skal vi få høre avslutningen om Samson.
1: Ja, da, min gode løtt. Nå, på vel Samson.
0: Slik som kapittel 16 her i dommernes bok forteller.
1: Nå går da korten og blokker kapittel Margeriet mot den.
0: Og vi leser de to første versene i kapittel 16.
1: Ja, det ikke noe godt vårt vers om.
0: En gang gikk Samson til Gaza. Der fikk han se en skjøge og gikk inn til henne. Da folk i Gaza fikk vite at Samson var kommet dit, omringet de huset og lå på lur etter ham ved byporten hele natten. Men de holdt seg i ro natten igjennom og sa, «Vi venter til det lysner i morgen, da slår vi ham ihjel.»
1: Ja Samson i Gaza i sånn øyne oppe mot dem, for jeg mener i Sisa Solusa. Gaza assi de telkujo i Samson, det er ikke bort den. Jeg sier, «Piras takte så, jeg nager ikke så, kjædjo se jeg gaukke bort av luft, jeg sier, orro jaske kjædjo se jeg telke, gå i de tjukke da, den jeg ikke så godt.»
0: Vi må vel si at det var forskjellige svake sider med Samson.
1: Vi vet ikke det ikke dette at det er sagt om Samson som ikke måtte rasist og sitt.
0: Her ser vi en av Samsons svakheter.
1: Da er det ikke måtte i Samson og hatt jo det.
0: Mennene i byen hørte vi de omringet stedet der han var.
1: Vi skulle ha det alle måtte bedre starte, da han bare ikke gått sånn det.
0: Og de sa at i morgen tidlig, da tar vi og slår ham ihjel.
1: Det er ikke at ikke etter sara til min goddid.
0: Vi leser vers 3.
1: Det lukka kolma vers.
0: Samson ble liggende til midnatt. Da sto han opp. Han tog tak i begge fløyene av byporten og begge portstolpene. Han rykket dem opp sammen med portbommen og la dem over skuldrene. Så bar han dem opp på toppen av det fjellet som ligger i retning av Hebron.
1: Ja, Samson, og i gittagaske jeg rætje, jeg som liker i bajas. Gaska ja aikke, ja tohpi kitta kaup purta uuse, ja kaupu sakaide purta stolpu, ja kaski iirai pajasoktana kas mahtin, ja piirai su olki sala, ja son kuutti tai pajastaan vaare tjohka ala, mille Hebron puhalta.
0: Samson stuas op me midnat.
1: Gaski aikke rihkai Samson.
0: Os op dagen at byporten var lost.
1: Ja huomasi, että kittale lasiuvun tahte purta.
0: Og da skjønte han nok at det var noen av fiendene som sto han etter livet.
1: Det sånn er vi etter muhtin så var kjallet kjent lett all to fylle med.
0: Hva gjorde han så?
1: Ma etter det gikk.
0: Han tog hele byporten med stolpen og alt og bar det vekk.
1: Det var alltid sånn, hvordan den purta og den var stolpen og dalvøy, alltid meldtis.
0: Der sto at han gikk i retning av Hebron.
1: Ja, så ikke at han er Hebron-gulig.
0: Og det er en retning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, det er nærlig vist og godt om mil av Perasiton-gulig.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Ja, man er sånn standard.
0: Nei, så det vet vi ikke.
1: Nei, det er mye lett, ja.
0: Men vi vet at han gjorde det.
1: Men det er mye lett at han takket.
0: Og det var Herrens kraft som gjorde at han kunne det.
1: Ja, Herre var mulig av middaget den. Han
0: er også blitt kalt Israels utfrier på grunn av sin voldsom styrke.
1: Så han er meg til å gå til å Israels lov og sjå til regnet hos farmen min husleg.
0: Men flere ganger så ser vi at han brukte sin styrke til egen vinning.
1: Måte meg jeg ikke kalle til man kave, jeg er vekt og riktig han i den farmen.
0: Det kan jo se ut som at det var slik nå også.
1: Ja, og da han har meg til nå, da på hoven.
0: Vi leser vers 4.
1: Det lukker en gjelda versen.
0: Siden ble Samson glad i en kvinne fra Sorekdalen, som hette Dalila.
1: Det da på hva gjelder man gjelder sånn at du rett for det mot den nysen Sorek og Amis. Jeg så nammer deg Dalila.
0: Ja, det er altså slik det står skrevet om Samson.
1: Nå er ikke jo gjelder jo om Samson og bedre.
0: Og dette ble Samsons fall.
1: Ja, det er det med Lashatta i Samson og Jorralussan.
0: Det ble det store fallet i hans liv.
1: Det er store Jorralle, misu ellims.
0: Og vi kan vel også si at her må være det svake punkt i hans liv.
1: Ja mi berättade att det skulle vara stora skivåten.
0: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
1: Och låg han med att det som rakt skulle upp den isen.
0: Men det är väl ingen som i grunden faller plötsligt.
1: Och det är lockt, det gatsen upp.

0: Vad sägs så?
1: Men Samson, låt henne få lov att binda sig.
0: Måste Samson dyftiga lite tjattnat.
1: Men när hon ropte filisterna över dig.
0: Och hon kör via filisterna till kibbotten.
1: Där slet rejpene som sytrå.
0: Det är det battigt ägare den en på vara.
1: Vers 13-14 läser vi.
0: Kolmane blokka i snäljen blokka i.
1: Där sa Dalila till han, hittil har du narrat mig och löjet för mig. Fortell mig nu hvordan du kan bindas. Han svarte, det kan ske hvis du väver de 7 hårflettene mine samman med renningen i väven. Hon gjorde så och festet väven med pluggen. Så ropte hon, filisterna är över dig, Samson. Han våknet av sömnen och rev ut vävpluggen och renningen.
0: Ja, Dalila delki Samson in. Kassa de lätt om obehtan. Jag sa att någon gällar i mun. Att i mun är alltid ett i mina mun mahtan. Mahtat chant och gjort. Jag sa att det är en god om kolat. Mu aivi. Tjeja barkade kaukti. Tjöja mikun. Jag sa att jag skirar i kitta. Morain ja telki sukni. Felistelätjät. Lähet upatsilis ja Samson. Ja sa att kohtsai. Sun ahkarinnes ja kaikki niissä muora ja tjotjeli olkus.
1: Det kan se ut som att Samson begynner att sväckas nu.
0: Oro, det går Samson oro all massimen sofamus.
1: Att detta är begynnelsen till slutten på denne mannen.
0: Alltså det är det alku tanolok malokpi.
1: Vi läser versene 15-17.
0: Det låkar vitt om låkar i tjejerna blokkar i.
1: Da sa hun til ham, «Hvordan kan du si at du er glad i meg, når du ikke har tiltro til meg? Nå har du 3 ganger narret meg og ikke fortalt meg hvor du har din store styrke fra.» Da hun når hver dag mast og plaget ham med å tale slik, ble han så lei seg at han gjerne kunne dø. Så sa han henne hele sannheten, det har aldri kommet rakenhet på mitt hode, for jeg har vært en Guds nasirer fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene og blir svak som andre mennesker.
0: Det er ikke sånn, jeg må mate at hun til ikke, men raket, den du går til vei, må vi rett ikke lett munne. Det er alle som går med hjerte, må bete, jeg hadde munne det, men siste du står og gjør det vårt. Ja tätä poika on vuorjai suu. Saani diskun johki päivi ja pahki karras suola. Ja saattaisi suu siellä kertämähtun kitta jaakmin ratse. Ja sun rapasti jopa suu vaimussu ja telskyytne. Raahkin niipi ide pohta mua ei vielä. Tässä mun on itmillä nasarealais kittadaan etnam heikka raivis. Jos mun saattan raahki juvut, degaitaa mu keura vuotta mu seiret. Ja mun sattan nollin ja sattan nukku puheera ulkut.
1: No saa Dalila til Samson.
0: Altelki Dalila Samsoni.
1: At vist han virkeli elsket henne.
0: At jos on tuolle rahkista sun.
1: Ja da vil han röpe hemmeligheten for henne.
0: At edelle son kall kaita muisteli sun ja sun tjekkust vuodas.
1: Og til slutt så gir Samson etter.
0: Ja manja jäsiä Samson vallana jätta tehtävässiin.
1: Vi läser versene 18-20.
0: Det låkade 18 blokkade i gott blokkade versar.
1: Da skjønte Dalila att han hade sagt henne hele sannheten. Hun sendte buer till filisterfyrsten och sa, kom nå upp här. Denne gangen har han sagt mig hele sannheten. Filisterfyrsten kom da upp till henne och hade pengene med sig. Nå låt hun Samson sove i fange sitt och kallte på en man som kom och raket av ham de 7 hårflettene. Så begynte hun att plaga ham. Och hans styrke blev borte. Filisterne är över dig, Samson, ropte hun. Där våknade han av sömn och tänkte, jag ska nog slippa fri nå, liksom de andra gångerna, och slita mig lös. Han visste inte att Herren hade vänt sig från ham.
0: Ja Dalila, ja kun Dalila oli niin, että se oli rapaisten oppasu vaimus. Ja se volkkaisun saa niin ja rauhkaisi filistellä, että se haivaa, mutta se ei. Teatrerski pohtal pajastas, kun sanoi rapastan, opa su vaimus munne. Te pohti vielä sitä, että aivan muuta pajassulussa ja si bukte silppaa sen kielestä. Ja sun tiivti sun ohkassu tseppi salam. Ja rauhka olma ja tiivti su aivi tsetsä parkkalta ka eri rahkiu. Ja sun riemai su vuolla nahkit ja su keura vuohta kaittei su seir. Ja sun telki filistele tjele tupatsilis samsun. Ja sam ja sun kohtsai pajas su nahkarin ja telki. Mun aikku manna holkkustaan haavinu ku outelke. Ja kaikki hetsän luvus. Mutta ison tiehtana te herralle kaitan suus eiret.
1: Da Samson sod.
0: Ko Samson oi.
1: Da fik da Dalila ena filisten til kom og skjer av han hårflettene.
0: Da åtti Dalila ofte bohti mi tjoppa i su barkelega heri.
1: Og for fjerde gang så råpte hun filisterne over deg, Samson.
0: Ja, njælja kjerti tjorvi filisterne tjelle tubatjeli Samson.
1: Og det er det store tragiske øyeblikket i Samsons liv.
0: Ja, det er det store vaha peivi Samson er ellimis.
1: Han våknet og trodde at det han hadde gjort før det kunne han gjøre enda en gang.
0: Alt det går som gulla i sånt øyvi, at det snakker gulla takka, tamma i sånn outel takka.
1: Men han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
0: Mutta ison tietänä te herrali eivät suusjorkkien.
1: Styrken, den loihi hans hår.
0: Jälen kalahti suu aivi, suu vuhtisistela fatmuli.
1: Styrken, den lo i den Herrens on, som kom over hän.
0: Mutta laat, suu geura vuhtali, den herra voinnes mi pohtali supatsili.
1: On oli jälo vår styrke.
0: Ja da mi koskaamiin.
1: Ja, da må vi bare si at den ligger hverken i seremonier eller ritualer.
0: At det er min geuravuhte, eller man gevog i siste, ja seremonier i siste.
1: Den ligger heller ikke i vår egen styrke.
0: Ikke det, men jeg kommer geuravuhte siste.
1: Den troende styrke ligger alltid i Guds hånd.
0: Må skulle ikke ha, må det alo, ikke vil jeg gjøres.
1: Samson, han var kalt til å være dum over sitt folk.
0: Samson kohteli raukkujuvun dokmarin suu aalapunkispatsilla.
1: Ja han var kalt til å utfri dem ifra filisterne.
0: Ja son ei kohteli raukkujuvun festi sin eire filisteretjen.
1: Da står ikke at han ledet noe her.
0: Ja kjøtten kalm kvassegen birrette son leia sohte vega uttas kvasse.
1: Da står heller ikke noe om at han vant over fienden.
0: Ikke gjort som at det er sånn i vajtan, hva skal jeg tilbake til?
1: Men det står mye om forholdet til det andre kjønn.
0: Mot å møte eller vajta, og lo, så ellimis, den oppi, sorta, sorta, holde på.
1: Han ble glad i en kvinne, leser vi flere ganger.
0: Man kaller lukka at det er sånn raksisk og i nissen.
1: Dette ble hans fall.
0: Ja, da satt jeg så gjøre, liksom.
1: I neste program så skal vi få høre slutten på dette.
0: Ja, nå blir programmet, det vi kan ikke kunne lov på deres.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Da har vi det gitt, Ovel.
1: Le vel.
0: Eller dervan.

Jeg tror det var Kina-misjonæren og forfatteren Stanley Jones som en gang sa, «Marias lovsang menneskehetens mest revolusjonerende dokument». Det ganske sterkt sagt, synes jeg.